0: Oh, duyur. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dim mau mau buat ring. Ia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak hitok. Teh ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pi tak bahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru ata anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mau boring.
1: Oh pa tangguh mi nyak mi bising deh. Terbelang gula tua halama tak kupi alang emna te. Melegah ban o gula mang tak tek do alang kere ni lebuy.
0: Wai, te mau boring. Tutung mau tu na duyu. Yu jarun aku e. Manyo jalak ni tim salat tim salat tim salat tim.
1: Deh. Lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan.